mata o I runga I tō tātou inua. He o kāta I au kāki te te au aronga. E hariu ki te a te akakoranga, me e akawā inua, hariu ki rongoronga nei, e akawā inua te tai pēnei. Pēnei. Anyway, ara koe e tika e te tangata I runga I tō tātou inua. Ara koe e uri ki te katau e gare tangata, e uri ki te kaui gare tangata, tangata o arunga I te arunui. Te au pākau a oro I te wai atur. Ai, ya kamete ki te tu no ti au tai ki te tai mai ki runga I tō tātou I no. Ai, ti a ti e pato mo ki e ria mai ko tai mai o ki te runga no nu tire ne o tō te te. Ko no mera tu I manu I te ka a rau I no. E re mai te kata o te o runga mata kino kino. Ai, fili fili o ko e mere me te ka pi tō mat pa o ka tutaki. E ko I o tō o titia. E kari te hahamuni, te tai aronga, whiri ua tō rātou titia, please, maere pa ae titia e hahamuni rai, mutaki o koe, pa te mea kōpinga, o arekareka araure inua, kōti o ke te aronga tūtaka o te taringa, I ngā e pito mai tō pāke nei, tia nei no te mat, te kia tātua tō te iwi, atai mai rai te utoate o te iwi, te akatau te aronga e kua, kua mataratara te... Te mea te, te ngai tā mōmō anga o te, te paku iwi o te turi wai wai, aere mai rātou ka rapakau oi. Te tai au aronga e, pakari rawa te kino tō rātou mata, tukuna ia rātou ki rarotonga. Ke vai ia me te atu te kino, tukuna ia rātou ki kino tiren. Praise the Lord, o te ia meita ki anga. Ai, te nuti tō ma te tenga o e runga te enua, kua maanga short mātou te medication I roto I te chemist I roto I te aramaki. Ai, te aki te mai nei a roto I te aramaki, te teke maria nei te supply, te tae mai, te raua, kua akamata ki te ia ki te iti tangata e, me te mea kino kino tō o kopapa, teke maria ki tae mai o ki te o medication. Ai te tai pae, wangere rātou te medication, manu e gare enu te tūmatetanga I akarongo I atu e komaki e komati, komaku o te kātoto. Pene pae, paparoro, ko te remedy tango te. Iau ke tarimai te iau medication, karukia wai, ki akonoa ki iai. Me tarimai o ki te medication, aere atangata ki atu, rāo, me maki mai, kai te katu, kai te katu. Tākotu I akatoa, ne, pene e. Tapupu I atu te iau katu, I ākona te tangata I tō rātou kopo. Ai, akakite nei, te pai o te ture I runga I te enua, mataora rātou I te epetoma te ere mai, kare mana mana tā, kare tūmatetenga, kare purupiti, kare iu, mako o teo me kā ato. Tō pera katoa te tua o te health, o te maraiora, te akite mai nei ngā tō te, o mako o areo ki akapera me tētai te mi ki aroto I te maki I te maki mariri te toto kake toto vene maki pukatu ai tēnei o mako o ai kua tai mai o ki te tōte o te arongo o te pukatu wish kua mako o ai tutaki ai tēnei mata I tiki mō e rai te o tangata no ai tutaki te ka ere atu ki nui tirene no te tauwi I tō rato peisa I roto ki te pukatu pātiri pā Kaore atu, kare au expense, tiraro te rerei tamarumaru o te iarongo no nutire ni mai. Ai te matai tiki mo, ai ruki te ai te tuatau, te pupurae nā rātu iaka matai te tomo nā rātu I te haruanga I te peisa kiro, rātu ka ere nā mua e te harua te teipupu, harua te teipupu. Te nuti matahora, kare rae tangata I ruko iake te tūmatetenga I etutaki nei, e te iarongo o ki te peisa o ki tō rātou. Hari o ki e nūtie a kāre me te kian. Meita ki te kā tōtō tōko tokorua e au tā rātou nei au, pātiri tōro te peisa tōro tō iai. Mako ua, hare mana mana tā. We celebrate e tāna 70th birthday, tia matai te tupāke nei, tōku iri na ki anga. Au ki mai a Jesu, te mako mako nei rai tāna puku atu. Noko tō e ki tāngata kūki airen, e akarongo mai nei, please, Tāko challenge te e kurunga I tā mātou rā teo araura. O I o ki te aka marirei te iti tangata kūki airene ki a ākono I a kotohu o rai. Ia e pārua te kopo. Ia e pārua te kaimang. E ākono me te kia roro atu. No te mea, tō tātou limiti o te mataiti e itunga uru rai mata.

të ti bubun ja me të kjetë të tua. I të gjithë ma të urti, të me uere të të hatë të urti, ma të i ti të një, të kroni. Ma pu të ma të, ma pu e të të jo papa, jo ma të i okre. E u kjetë të atë të ti, i të atë u ka ere të të hatë të ku. E u ka kuro ka të atë këta. Ja uri ra, harë ma u e, vini e rarë rarë një kjera, mi u që kjeru më të ratë u ku ere rirë. Nu mai cu tata turaciu și tipul cu bucatul care tatu îi dă mari lui e tatu eu tu îi dă tu ată nu e cu amor mai nu mai nu e de îmi te cuni matu a icuni hai a gian nu rog a cuni tipul bun hai a gian nu rog ma tapu cu buc hai a gian aru mai tre e bravo cu a tu puau are batang Ata tu matu ki te ae e topa mai e te iu. Tera ua te tau ni te tokoro e to mawa i ke man. Raha toa te te mi te koe ni matu i tokoro. Tera ua i rutu i te iu ngara i matu e. Rupene e ta matu o mapu no u o mai. Ata tu e kari se kuke ere ni ku ere mai kirutu ni te tokoro ni. Te putu putu aga mapu. O te ikarezi ere mai net poro me ani tarere a taratu i nana tarere pe taratu i nana i eti ratu tarere net poro taratu i te tiam o te i etu punirtu netu kroni tarere net poro ti bo waire net poro la eti tam tamato mapu ere turatu i te tai putu putu a tamato konferenzi Eu cred că papacur, o te tai o horoa, e basketball. Basketball, e volleyball, o tu e mea, eu cred, nu e ratu, e reina, ne? Ratu, e cu e ratu, e aha, arati, nu mai. E aha, arati, nu mai, e de decarizia. E cam de chetetul. E, pe aha, toate, te-i să o tocu ni. Kota iyo matu yurti niti uire kwa kuyo do matu uire te ete tumurangi kirikiri yurti niti uire kwa taka kia kuta ime tuatan tuatan niti tumuraka uti no tokoro ni kwa ingo o pepe maao ti wanga maao ni uite tatu ti wanga maao yeti tak taka kia tu aia yurti niti bataisi borunga urumba Or, Era tu mai tu? Wa. Wa, era tu mai tu era o tu tu ti to na ta no. Mm. E mai tira ati vi ki ki mo. Okay. Era o te tai e ro ro mai ne bi wa mo pa o ko. Wa ma tan no o tu di tu mo te te. A gi ro tu ro ta o tu mo ta po ko. E ate o nu ti mo ti papa. O te me te ti ta te ti papa wa ma to mo. E praha tua tura mama, ere mena ratu e tauturi te akono raitu. Ratu kie e tiri nei tatatu e kari si a e kuki arin. Ere mena ratu e tauturi i matu te. Ere mena ratu e tauturi i ta e akono a tatatu e kari si a. E praha tua te putu putu ngao te arau. Te te ngā mi tua mātū tū te iro te te te putu putu ngā arau o te pekia e ātanga ta ākono te iei te tua e ātanga ta ākono te iei pra ātua te putu putu ngā o te isi ta kuki arin putu putu ngā kuki arin ko te marui lui te iei o te iei mitu rei kua hangaru e tu ei ei iro tu iei te iei katoa Ko te tai ngā e te ia, i rau o te akakite